واسه دادن مدران تا برم دنبالمون گربه همسایمون بیارمش تو خونه تا دلوم ببینه اون وقت دنبالت کنه لحمه چپت کنه.

موشه بی حیا شکمت زفره کنه لغویه چپت کنه بچه ها یتیم بشن تو کوچه آوارشن گربه ها دنبالشون بکنن شکارشون.